0: Tete kwa mi nkwa ma be ye di ube timi biya ma abanyi mpe nyofuwa ba na asa ma nyofuwa ba bidi ome isu omu nyina ba no. Isi kai omu fridi ye ni ema mei mudi ibiye ni adiye no. Sika ni mwasen kasan. Sika di ibiwa hapa.
1: Ibiwa hapa.
0: Nyanko pon. Tese o do oman gana che oman diya ulia se. E diye na osu oman diye ya oman gana ye libiye. Ya waka se nyanko pon de kami ye. Bibia ye obi and as they say ye bu hon konta se ye minras a wodo aye we no an ye de babe ye ye kwan e ye susu ye pa obe ye be wie na wan kwaju obi abosia o man no aja pade ye bi e ne de aye mpenye se e ofi hu so no an ye de no an e jin ka no an no se godo aye tu oil aye tu ne de ke ka ho no ye se de aye kuma se enkan kwan e de ata kwade e kosi bia secondi ya potem waya ya kwanu nyina kama na bia ifri instrument ifi nso da bia obo hawo no ya kosiesi asante mantem wa ye nkuru ahodo kwan hodo manso kwanta ne kwabre ne ye kuru mo hafo no sautu ese kwan ho nsamu na nke bibie siesi eno sa no botemenim no waya adwuma na wo je ne toa onyi ni onu sesika no e de ne a wo no ani ho adwuma na ye de ye nanso we die ofa ye beka no sei atwere no doko ye kan kire wa asa bible mu asa no ti but e bedru ho se ye mu ho nkonta dia na modie ye ye no na e no kwa kwa e bo ati di so ho because she say e ka be de pa be nwa se be bia nke tu asase mo gudie na nke ne won ma kwa titi apa so dia na se anase mining communities no ho ne kwa hade e fa no manso ene ha fo anu southwest ne enkurun kaye bi na hwe na nukra obuase godu be no men obuase
1: na che hwe
0: che wonu makwan oho eye ni ema bi a saban e de ne ne sifom na de ama Dr. Kisra Toba Force acting defense minister osaye eye finance minister wa be kan chire ye se ye adwuma sade a ofa nka se bi ani pusu
1: ke kama ke ya ye project na wi eche
0: so ohu nanka no anu no bebi a obeya obedru a obetem no nanka aban foforo beba nanka no so ato aso ba me kan we nyina na me de so bo na bo ye nyina ye ho se sa ayi police ayi ntimi enye ntoko se omei ya ye bia 25 years policy dia to that's out 25 years na me ko bia bebe bia no de ewunia eya wanwie no
1: na so obeto aso
0: so obeto aso ye nye no hye ade we minim ha wo samanyo foma na ye din ma wo mo inyira ye ntafre wa kakra ya o because maba me mu wa manyo ko tuntun me dia ma contract ntafre obi ohun bia me matafre wie ene ato oba ne asame na na sapon so aba wono so ba so pe kakra bi atwini mu nti wono so be ka so wani be menyi mani na me so fa asonko bofo enko ma contract fofo eba sa na o mining puntu e catch senke nya sa police we to 20 years and 30 years policy we to was say if you shake be say di enemu abali ko be ba ban mu bia de oyonko aye no to asofre wa enki eni ha obe bisa o hwe afel military hospital yesi wo wa hine e di ania na aka na the late ayi defense minister nyame fane currency yo
1: bo ama
0: o se date nyina senke kwa ko bia no bese no so kan en krata ni radio musa u ko drew grounds wa ofa
1: eko fuwa ni efu
0: so si e betam o man ni sika twitiri die pa akoshe dwuma biase ne be wie kire ni be jama na kevre mu ya se amano ne
1: na no ehin pa na no regional minister mokodo ye ne ne ho a
0: e ho a na musa se after so mo ko prada ho no e ho se sen ko bi program bi o ni o se ko si se sen so hu eni kura dia se won se ewura no se wo do na otwe twa so ye ngongura na ensu to no oka so
1: ofu a
0: dopo
1: de wo si funu
0: oh wo de bufu pa
1: se
0: de ye se e ye kura mne nchenze no
1: de wo si funu
0: so hu ntinka we mu nyina ye timi awie amano ne ho amokwa a mo ho dodomo a ne ye de material problem from mem na makwasa mo ye de no enye se no mo ye nhyehye ye no ma ni mu one of my policy not to say a beer America, my ye, sir, a by way, now feed the canoe be a single. Say a share, I have a sabia home, someone. yebehwa that sectors dey bet kese pa no be ko health ho